ٹرمپ سے بات چیت کی. نتنیاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیروں کو ختم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا, جو مذاکرات کا ایک اہم موضوع ہے. صدر ٹرمپ نے فوجی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایران کو فوجی طور پر شکست خوردہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے ختم کیا جا چکا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے طاقتور یورینیم ذخیرے پر قریبی نظر رکھ رہا ہے. نیوز ڈیسک سے آشیش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.

اور پامال موضوعات کو من عن پیش کرنے کی کوشش کی، ان واقعات افراد تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جہاں مہذب سماج کی نظریں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کھول دو، ٹھنڈا گوشت، ٹوبٹیکسنگ، سوگندھی، موزل اور دوسرے افسانے پڑھیے، سب کی سب بظاہر غیر مہذب افسانے لگیں گے، لیکن ان کی غیر تہذیبی صورت ہی ان افسانوں کا وصف ہے، فن ہے اور فکر بھی۔ اپنے ایسے افسانوں کے بارے میں منٹو نے خود ایک جگہ کہا تھا، زمانے کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں، میری تحریر میں کوئی نقص نہیں، جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ ناہمواریوں اور انسانی جبلت کے پیچ و خم جب باہم مدغم ہوتے ہیں تو ایک نئی حقیقت جنم لیتی ہے، اور اس کے بدن سے رنگا رنگ، برہنہ اور بے رحم حقیقتیں منہ پھیلانے لگتی ہیں۔ منٹو کی باریک اور دور بین نگاہ ایسے ہی پیچیدہ اور بظاہر نہ دکھائی دینے والی حقیقتوں کی طرف جاتی ہے، اور منٹو اسے پورے فنکارانہ انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ حقیقتوں کی راس بیانی ایک مستحسن عمل تو ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پیچیدہ و جولیدہ حقیقتوں کو اسی بیان، فکر و فن کے ساتھ پیش کرنا جیسا کیا جائے جیسا کہ منٹو کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ طریقے سے کہنا ایک سنجیدہ عمل ضرور ہے، لیکن اس فنی حقیقت کا کیا کیجیے کہ عمدہ اور بڑا فن سنجیدگی سے پیچیدگی طرف نہیں جاتا، بلکہ پیچیدگی سے سنجیدگی اور سلاست کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اچھا اور عمدہ ادب ہمیشہ مشکل سے آسان کی طرف جاتا ہے۔ آج سے کافی عرصہ قبل ممتاز ناقد عبادت بریلوی نے منٹو کی حقیقت نگاری پر ایک مضمون لکھا تھا، جس میں انہوں نے منٹو کی حقیقت نگاری کو جدید مفہوم سے غیر ہم آہنگ قرار دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ حقیقت نگاری کا تصور جدید نظریہ سے ہم آہنگ نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو حقیقت نگاری سے تعبیر کیا جائے۔ اسی مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان اور انسانیت کی آواز جگہ جگہ اس کے ہاں سنائی دیتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اس زندگی کے سماجی پہلو سے گہرا شعور نہ رکھتا ہو۔ یہ غلط فہمی غالباً منٹو کے اس بیان سے ہوتی ہے جس میں وہ صاف کہتا ہے، میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی، میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام درزیوں کا ہے۔ منٹو کے ایسے تلخ اور شیریں بیانات نے خاصی غلط فہمی پھیلائی اور اکثر نقادوں کے قلم سے وہ معتوب بھی ہوا۔ عبادت بریلوی یہ بھی کہتے ہیں، اس حقیقت کا وجود اپنی جگہ باقی کی سوسائٹی ننگی ہے، تہذیب و تمدن برہنہ ہے، اس کو کپڑے پہنانے کا کام بھی اپنے ذمے لینا چاہیے، اس کام کو درزیوں کے سپرد کر دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کے باوجود منٹو حقیقت نگاری پر لکھتے ہوئے عبادت بریلوی نے رومانیت اور ماورائیت پر بحث اٹھا کر خود حقیقت شناسی کے اس نئے روپ کا جواز پیش کر دیا۔ منٹو کی بے لاگ اور شفاق حقیقت نگاری نے بے شمار عقائد، مسلمات، تصورات کو توڑا ہے اور ہمیں شعلۂ حیات کو برہنہ انگلیوں سے چھونے کی جرت عطا کی ہے۔ منٹو کے ذریعے ہم پہلے ان حقائق سے آشنا ہوئے جس کا صحیح علم نہ ہوا تو آدمی نرم نازک اور آرام و عقائد کی محفوظ تحویل میں چھوٹی موٹی شخصیتوں کی طرح جیتا ہے۔ الغرض مدعا یہ ہے کہ ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو آدرش اور رومانیت کے درمیان سے پھوٹتی ہے، ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو اصول و نظریات سے پرے معاشرے کے اندرون میں پیوست ہوتی ہے، جو عموماً پہلی نظر میں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک خیال یہ ہے کہ منطق اور لاجک کے بغیر حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ سچی اور برہنہ حقیقت ان دونوں سے ٹکراتی ہے اور اکثر متخالف رویہ اپنا کر ایک الگ راہ اختیار کرتی ہے۔ شاید یہی وہ نازک موڑ ہے جہاں منٹو ترقی پسند افسانہ نگاروں سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کی سماجی حقیقت نگاری بھی مختلف اور منفرد ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سکہ بند سماجی حقیقتوں اور اخلاقی رویوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتے، اکثر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ زندگی اتنی حسین نہیں ہے جتنی کہ آدرشوادی اپنے تخ

0: 9. The biggest movement inside the top 5 came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the 4th place. And in IPL cricket, Punjab Kings were 180 for 2 in 11.3 overs against Delhi Capitals in Dharamsala when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and west Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashvani hai. خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد. وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے. مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی. محکمہ موسمیات نے کل گجرات، وسطی مہاراشٹر، راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کی ایک روزہ کرکٹ کی درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. وزیر اعظم وڈوڈرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے.
2: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے. پہلے کورونا کا سنکٹ، پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ، پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے. ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں، دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں.
1: جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے. وزیر اعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا. اس میں ایندھن کی کھپت میں کمی، جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کو ترجیح دینا، 1 سال کے لیے غیر ملکی سفر سے اجتناب کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہے. انہوں نے شہریوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں، قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں.
2: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، میٹرو کا اپیوگ کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں. یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورچوئل میٹنگ اور ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے. میں کچھ سکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں. میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کہ جب تک حالات سامان्य نہ ہو ہم سونے کی خرید کو ٹالے.
1: سردار دھام ہاسٹل میں 1000 لڑکوں اور 1000 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے. ساتھ ہی مرکزی ڈائننگ ہال، لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی سہولیات بھی شامل ہیں. جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولیات کا دورہ بھی کیا.

0: نئے قانون کا مقصد مالی سال کے دوران اسٹیچوری روزگار گارنٹی کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ اس اضافی روزگار گارنٹی کے ذریعے دیہی ترقیات کی رفتار میں تیزی، آمدنی کے تحفظ کی بہتر ضمانت اور دیہی کنبوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ قانون اجرت کی ادائیگیوں کو بر وقت بنانے، شفاف اور جواب دہ ادائیگیوں پر زور دیتا ہے۔ ساتھ ہی وی بی جی رام جی قانون میں مقررہ وقت میں کام نہ ملنے کی صورت میں بیروزگاری بھتہ فراہم کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی قانون جامع قانونی فریم ورک ہے جو سال 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کی قومی ویژن کو دیہی روزگار پیدا کرنے کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: آسام میں ہیمنت بسوا سرما کے لگاتار دوسری مدت کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کل حلف لینے کی ساری تیاری ہو گئی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کارگزار وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ نامزد ہیمنت بسوا سرما نے مطلع کیا کہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بی جے پی صدر نتن نوین شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب آسام میں این ڈی اے کی لگت تیسری مدت کے آغاز کی علامت ہوگی۔ مغربی بنگال کی نئی ریاستی حکومت نے آج اپنا کام کاج شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے کابینی اجلاس کی صدارت کی اور امن و قانون کی صورتحال سے متعلق ریاستی سیکرٹریٹ نبنا میں انتظامی میٹنگیں کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مغربی بنگال حکومت کے 5 وزیروں میں آج مختلف قلمدان تقسیم کیے گئے۔ ان وزراء نے 9 مئی کو وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری کے ساتھ حلف لیا تھا۔ ایک بڑی پیش رفت کے تحت آیوشمان بھارت، جل جیون مشن اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی مرکزی حکومت کی اسکیموں کے مغربی بنگال میں نفاذ کو منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے آج ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے سرحدی محافظ دستے بی ایس ایف کو اگلے 45 دن کے اندر زمینیں فراہم کر دی جائیں گی۔ سابقہ ٹی ایم سی حکومت نے مرکزی حکومت سے فنڈز موصول ہونے کے باوجود ضروری خطۂ اراضی کی منتقلی نہیں کی تھی۔ نئی ریاستی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری فلاح و بہبود کی کسی بھی اسکیم کو مغربی بنگال کی نئی حکومت بند نہیں کرے گی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ شیروں کی قدرتی پناہ گاہوں کی بحالی، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی اور برادریوں کے ذریعے ان کے تحفظ کے لیے کارپوریٹ فنڈنگ ضروری ہے۔ نئی دلی میں آج سی آئی آئی سالانہ کاروباری چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے صنعتی رہنماؤں سے شیروں کی نسل کے جانوروں کو بچانے کی عالمی کوششوں کی سرگرم طور پر حمایت کرنے کی اپیل کی۔ جناب یادو نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اگلے مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو نئی دلی میں شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق پہلی بین الاقوامی چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اتحاد کا مقصد شیر، ببر شیر، چیتے اور برفانی تیندوے سمیت اس نسل کی 7 بڑی اقسام کا تحفظ کرنا ہے۔ پنجاب کے ریاستی انتخابی کمیشن نے ریاست کی 8 میونسپل کارپوریشنوں، 76 میونسپل کونسلوں اور 21 نگر پنچایتوں سمیت 105 مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ یہ انتخاب 26 مئی کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 29 مئی کو ہوگی۔ ان انتخابات میں شرکت کرنے کے خواہش مند امیدواروں کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل 13 مئی کو شروع ہوگا اور 16 مئی تک جاری رہے گا۔ پرچوں کی جانچ پڑتال 18 مئی کو ہوگی جبکہ 19 مئی تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ آج چنڈی گڑھ میں پریس کانفرنس کے دوران ریاستی انتخابی کمشنر راج کمل چودھری نے بتایا کہ انتخابی شیڈیول کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابات والی سبھی میونسپل کارپوریشنوں، میونسپل کونسلوں اور نگر پنچایتوں کی حدود میں مثالی ضابطہ اخلاق فوری طور سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے آج جاری کی گئی مردوں کی 1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی ٹیم درجہ بندی میں بھارت نے اپنا پہلا مقام برقرار رکھا ہے۔ تاہم بھارت کی درجہ بندی میں 1 پوائنٹ کی کمی آئی ہے اور وہ 119 پوائنٹ سے کم ہو کر 118 پوائنٹ رہ گئے ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ نے 2 پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے 113واں مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس معمولی گراوٹ کے باوجود بھارتی ٹیم عالمی کرکٹ میں اب بھی سر فہرست 1 روزہ بین الاقوامی ٹیم ہے اور گزشتہ ہفتے کی اپڈیٹ

0: بعد مردوں کی T20 بین الاقوامی درجہ بندی میں بھی اپنا پہلا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کل گرمی کی لہر کی حالات برقرار رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن کے دوران مغربی راجستھان کے علاقوں میں رات کے وقت بھی گرم صورتحال رہے گی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے۔ مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ لیجیے اب سنیے پتر اور ای میل انروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔ کاغذ پہ سجی سیاہی کی خوشبو بھی کمال تھی، کاغذ پہ سجی سیاہی کی خوشبو بھی کمال تھی، ہر خط میں دھڑکتا دل، ہر لفظ میں سوال تھی۔ آج ای میل کی روشنی میں بھی وہی احساس پلتا ہے جب گیتوں کی دھن پر جذباتوں کی برسات ڈھلتا ہے۔ نمسکار شروتاؤں، آپ سن رہے ہیں آپ کی پسند، ایک ایسا کارکرم جہاں ہم آپ کے لیے وہ گیت لے کر آتے ہیں جن کی فرمائش آپ پتر اور ای میل کے ذریعے ہم تک بھیجتے ہیں، اور چنتے ہیں وہ نغمے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہیں۔ جہاں کبھی جذبات لفافوں میں بند ہو کر سفر کرتے تھے اور آج ایک کلک میں دل سے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کارکرم میں آپ سبھی شروتاؤں کا سواگت اور ابھینندن کرتا ہوں، میں آپ کا ریڈیو دوست پنکج شکلا۔ اس کارکرم میں ہم آپ کو وہ گیت سنوائیں گے جو آپ سننا پسند کریں گے اور اپنی فرمائش ہم تک بھیجیں گے۔ پہلے آپ کو بتا دیں اپنی ای میل آئی ڈی جس پر آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیجیں گے۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے آپ کے پتر آپ کے میل @gmail.com۔ خط بھیجنے کے لیے پتہ ہم کارکرم کے انت میں آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس سنگیتمئی سفر کی، شروعات کرتے ہیں۔